40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khusus. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenihan awan ini dilakukan mengikut durian angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riaiduddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Mohd Sabu. Seramai 1,225 anggota pasukan perlindungan kanak-kanak

0: Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu. Sebanyak 2,746 kes direkodkan.
1: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Empat puluh kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9.40 minit pagi. Jadi aduan orang ramai berhubung dengan peningkatan mendadak bil elektrik berbanding penggunaan dan jumlah bil pada bulan-bulan sebelumnya ya, perlu disiasat serta disemak secara menyeluruh bagi memastikan punca sebenar kenaikan berkenaan. Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata beliau menerima banyak aduan daripada penduduk di Miri dan kawasan sekitarnya mengenai perkara itu yang didakwa memberi kesan kepada perbelanjaan isi rumah. Menurutnya, isu berkenaan perlu dipandang serius memandangkan peningkatan bil elektrik turut memberi tekanan kepada kos sara hidup yang kini menjadi kebimbangan ramai. Ramai pengguna turut mempersoalkan peningkatan bil ini kerana tidak mendapat penjelasan yang jelas daripada pihak Sarawak Energy. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia itu berkata antara perkara yang perlu dikenal pasti ialah sama ada peningkatan bil berpunca daripada pertukaran meter, peningkatan penggunaan sebenar, bacaan meter, bil anggaran, struktur tarif atau kemungkinan berlaku isu dalam sistem pemprosesan pengebilan. Jadi, simakan juga katanya wajar meliputi ketepatan bacaan meter, perbandingan bil anggaran dengan bacaan sebenar serta penggunaan elektrik bulan semasa berbanding bulan-bulan terdahulu. Selain itu, sebarang perubahan pada kaedah atau sistem pengebilan serta pengiraan cas mengikut kategori dan blok tarif yang berkuat kuasa juga perlu diteliti. Paling penting, kita perlu memastikan sama ada terdapat sebarang kesilapan sistem yang menyebabkan bil tertentu meningkat secara luar biasa. Ini mengikut yang berhormat Chiu Chun Man, ya, ahli Parlimen Miri. Peningkatan bil elektrik ya, perlu disiasat dan disemak. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya. Agak perlahan tapi tetap menghiburkan. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. My Baby You, Mark Anthony, dan selepas itu bersama dengan kumpulan Spring, Pesanan Buat Kekasih.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menasihatkan rakyat Malaysia yang melalui lapangan terbang Soekarno-Hatta supaya sentiasa menyemak status penerbangan susulan gangguan abu gunung berapi anak Krakatau. Penutupan sementara 7 lapangan terbang di Indonesia turut menjejaskan laluan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan khususnya berkaitan penyebaran abu gunung berapi. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah melencongkan 92 buah kapal dagang bagi mewakuasakan sekatan maritim terhadap Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan rondaan turut diperkukuh menggunakan jet pejuang di perairan rantau itu. Tindakan itu susulan ketegangan yang berterusan selepas kedua-dua pihak saling menuduh melanggar memorandum gejatan permusuhan. Satu zon larangan akan diisytiharkan di kawasan luar Selat Hormuz serta beberapa kawasan di sekitar teluk dalam tempoh beberapa hari lagi. Demikian menurut kenyataan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsen Razai. Beliau menegaskan mana-mana kapal yang memasuki zon sekatan baharu itu akan disenarai hitamkan. Langkah agresif Tehran itu dilihat bagi menyekat laluan bekalan minyak dunia serta kepentingan Amerika Syarikat. Pakistan bersama 7 negara lain mengutuk keras dan menolak sebarang usaha untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar bersama rakan sejawatnya menegaskan rancangan Israel itu melanggar undang-undang antarabangsa serta menjejaskan kestabilan serantau. Mereka turut menyeru masyarakat dunia menyokong penyelesaian dua negara demi keamanan yang adil. Seramai 43 orang disahkan maut manakala 519 lagi masih hilang selepas kelongsoran lumpur akibat runtuhan glasier melanda pelabuhan Giorong di sempadan China-Nepal. Pihak berkuasa China setakat malam tadi mengesahkan 261 warga asing merupakan antara yang hilang dalam tragedi 26 Ogos itu. Lebih 2,500 anggota penyelamat bersama drone dan helikopter dikerah bagi mencari dalam operasi besar-besaran. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan batuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sementara itu, seorang penduduk terjejas banjir kembali ke kediamannya di daerah Nuwakot selepas rumahnya dipenuhi lumpur dan serpihan susulan banjir bulan lalu. Banjir besar itu turut memusnahkan tanaman kacang serta mengorbankan ternakan keluarganya. Lebih menyedihkan, rumah tersebut baru dibina setahun lalu. Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akine berikrar untuk terus menjalankan tugasnya meskipun beliau dan badan kehakiman yang berpangkalan di The Hague itu dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat. Ketika tampil secara dalam talian dalam satu acara di Tokyo, Akine berkata beliau tetap teguh pada pendiriannya walau apapun yang berlaku. Beliau merupakan salah seorang hakim ICC yang dikenakan sekatan pembukaan aset oleh Amerika Syarikat susulan tindakan Washington menuduh badan itu menceroboh kedaulatan negara berkenaan. 10 orang maut manakala lebih 60 lagi cedera apabila bunga api yang disimpan di sebuah gereja meletup semasa pesta kampung di Santa Maria Conquista, Mexico. Letupan kuat pada malam Sabtu itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh, mencetuskan kebakaran dan mengakibatkan mangsa terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa kini sedang giat menjalankan operasi menyelamat di lokasi kejadian. Itali melakar kejutan dalam aksi pembukaan kumpulan D Piala Dunia Wanita B20 selepas menundukkan juara 3 kali Amerika Syarikat 2-1 malam tadi. Pada minit ke-18, Amerika mendahului menerusi Michaela Johnson sebelum Itali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Paula Fada pada minit ke-40.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat.

10.05 minit dah pagi dan sekadar untuk kita war-warkan saja ya, khususnya kepada rakan-rakan kita yang suka merokok ke ataupun vape ke, untuk kesihatan juga ya, hentikan ya, bukan mengajar namun sekadar nak mengingat, kerana ada amaran keras ya, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Jadi bermula 15 Oktober 2025 ya, bermula 15 Oktober 2025 tiada lagi pengurangan kompaun ya, tiada lagi pengurangan kompaun. Dan ingin juga kita war-warkan, mungkin kita selalu saja ya, terlihat ataupun ternampak orang yang kena kompaun tu adalah orang yang merokok di kawasan larangan. Dan ingat, kompaunnya sekarang ialah RM250, tiada pengurangan dan sebagainya. Ramai yang tidak tahu ya, mengenai dengan OBD, membeli produk tembakau boleh dikenakan RM50 juga ya, boleh dikenakan tindakan kompaun minggu section 13-3 RM50, iaitu untuk OBD membeli produk tembakau. Apa itu OBD? Sebenarnya orang belum dewasa. Orang belum dewasa membeli produk tembakau boleh dikenakan RM50 mengikut section 13-3. Dan orang belum dewasa merokok juga boleh dikenakan denda section 17-1, juga RM50. Jadi merokok di kawasan larangan, dendanya ialah RM250. Section 18-1A, tanggungjawab tuan punya bangunan mempamerkan tanda larangan merokok, jika tidak akan dikenakan juga RM250 ya, RM250. Section 18-1B, tanggungjawab tuan punya bangunan tidak boleh menyediakan kelengkapan atau kemudahan merokok ya. Ini perlu diingatkan juga, tanggungjawab tuan punya bangunan tidak boleh menyediakan ya, kata kuncinya tidak boleh menyediakan kelengkapan atau kemudahan merokok, RM250. Ingat, kesalahan kali kedua ataupun yang berulang akan terus didakwa ya, kesalahan kali kedua berulang akan terus didakwa. Dan rakan-rakan kita, bukan sekadar cerita, benar-benar terjadi. Ini bukan rencah-rencah peristiwa ya, benar-benar terjadi ya, di Berkenu. Jangan main-main eh. Jadi kalau ada rasa nak merokok tu, kalau rasa nak merokok, kita tak larang ya, tapi tempat, kawasan yang tempat lain dah, yang sesuai lah ya, jangan di tempat yang dilarang, kerana boleh dikenakan denda RM250. Jangan marah pula kepada rakan penguat kuasa ya, itu tugas mereka, biarkanlah mereka menjalankan tugas mereka. Okey, cakap banyak pun tak guna kalau hanya menambah sakit di dada. Kita bukan apa, kena asap rokok pun kita dah pening. Okey, kita hadiahkan anda dengan lagu seterusnya. Okey, biar kita lihat apa bunga. Bila kita lihat bunga ya, kembang, hati kita ya senang, hati kita mungkin suatu masa akan disatukan hati. Bukit Berbunga bersama dengan Uci Bing Slamet. Dan selepas itu, satukanlah hati kami, Dian Pisyasha. Untuk anda di Miri FM, Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang.

Dengar alang una lasan kursi menitam dengan alang Naiman bin Tulu 275,000 geran peruntukan Premier Sarawak MRP enjai palapat puluh laung alang terima alang Naiman Hang Jawatan Kuasa Kemajuan Dahin Keselamatan Kapung JKKK Kelab Persatuan Dahin Pertubuhan Alang Teha Tatah Ngavan Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Tanjung Batu ya. Ketua Cawangan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB N60 Saya Tanjung Batu Dato' Haidar Khan Barah Hati Pertukan Ana Nihana Hui Mensin Tolong Alang Naiman Premier Sarawak Men Komuniti Hatatah Ngavananan Hal Hubara Saya Kena Men Yang Amat Berhormat Premier Alang Pejoh Laan Ma'uk Grand MRP Mendalo Dumanani Jadak Enjai Men Lim Dalo Alang Terima Habaran Una Jaka Majlis Penyerahan Grant MRP Yang Amat Berhormat Premier Sarawak Hati Kenan PBBN 60 Sayat Tanjung Datu Tanjung Batu Ha Hotel Permanent Dah Halam Di Yalahu Kina Peruntukan Ana Dan Enpakai Dahin Sayu Menlim Alang Terima Mensayu Ali Dahin Komuniti Haji Ngavan Nenana Dengan Halang Una Loh Hati Dengah Alang Naiman Bin Tulu Dengan alang kedua sekusi menitam yang tiji dengan alang Naiman Kuching. Tek dua laki mendalih tam alang hang umun telok puluh saya dahin. Telok puluh enam duman gak boleh setakap. Tawin anio tawin alam kes nakau. Talek kabel dahin musang dah hoji ek. Hangavan kubah ria alan matang. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagachabu Bara, yang menglan hadui takapanan UNG Pasukan Polis membahagian siasatan jenayah daerah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching na alam pukul 10.50 minit malam dan 6. Hadui jiakani enleput jadi pukul telok 25 minit cihima dan 5 ya. Lahu alang operasi ini, Polis Uhile Ji Kelita Bangsa Proton Iswara Lah Biru TG Kelita Toyota Vios Lah Putih Dahin TG Unit Ngavanha Munang Kabel Dahin Kusik Kelita Al-Anhab Pasai Melavin Alam Kesanan Menhadui Plesa Menglan Lim Dalon ini di Teh Hipun Plutusu Kes Nah Hadui Ji Ak ya Lahu Men Plesa Sengitian Menglan Lim Dalon ini Lim Dalon ini di Hati Positif Dadah Kes Ansiasat Haida Section telok atuh tusu pelupitan kanun keseksaan dahin Haida Section 506 kanun keseksaan melawin musang daho jia. Kerenia dalam dua polis mihat tai pebeh jil ongelan alang takau alang tawin alam hadui jia kanan ya. Kuna bangun alang hipunun tua makhluk mat melawin kes ani dang fahabung pala ibu gerakan IPD Kuching halubun kusung saya dua, dua pat pat, pat pat pat, Ya apa kalau tepala balai polis alang jalang teklo. Nunana hati dengan halang ke dua lah aku si menitam lim.

Dengar alang ketelah alang bayar loh sengkusi menitam ji dengar alang Naiman Miri, ibu pejabat polis daerah IPD Miri, umana operasi bersepadu cegah jenayah hak ida tatah ngavan pertabiran jadang mihat lah antek joh keselamatan dahin urip denak kelunan bangu tek malam dua minggu. Ketua polis daerah Miri, SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, operasi alang mata ena pukun puji malam atang pukun 4 cihmanan melawin tek 42 pengawai dahin anggota alang Naiman Kahum naan bahagian dahin balai polis peji dahin agensi anti dadah kebangsaan AADK Miri. Hari operasi anan en bagi telok pasukan jatai nyindang dahin pelesak tatah ngawan alang u endah menglan peging tai pelesak pusat hiburan, pelesak jilong dahin pelesak kelita. Alam operasi anan AADK Miri una 23 pelesak sengitian dahin tai pulupitan lake dahin paddo. Bi hapanuna nusik kate hadui takap endah na siapa hadui hilek dahin saman endah usan jarun operasi ani endah na. Minana hati dengar surat dengar lebih ala akun si menitam lim hitam dan pecinan alam segmen ani te jaka alam pian ante dau cima.

Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ka peluvat ke ski meloksin alama ok utung ka hum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Reda Kayan Miri FM. Men kucing ni semarahan.

Tek Dusu de Bulan Pitan Duman Pulu Pitan saya Pulu Pitan. Menteri Sumber dan Tenaga Korea Selatan Encik Lee Bung Sung dahin hawana Kwan Song Won Ja dipejam Ketua Menteri Sarawak Datuk Bertindi Tan Sri Haji Abdul Tek Mahmud. Hadianan Anna Hak Umar Resmi Ketua Menteri Hak Jalan Bako Petra Jaya. Dara Encik Lee Bung Sung Tek Hak Sarawak Kenah Dua Do. Alang peji dihina Tek Hadi Iwianan Kenah Penolong Menteri Sumber dan Biro Dasar Encik Chang Suk Jung dahin Duta Korea Hak Malaysia Dr. John Chang Hai. Alang Tek Lim Teguanan Kenah Kuri-Kuril Ong Kuna Nayak Daleh Awi Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud dahin Hawana Datin Hajah Naimah Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Datuk Amar Haji Bujang Muhammad Nur dahin Datuk Haji Safri Awang Zaidel. Tek nak hadiri pejaman ni betula kebayan alang sayu tubu Tek Hang Daleh Korea Selatan dahin Sarawak. Bertemuh mihat muak hadiri peji ngejelah UA obong dahin ngemaju industri.

0: Narajaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan saya syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika.

0: Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji rahin Radio Kayan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, berjadah hek Winifred Livan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Anih lim dengah. Hui puluh juta ligit belajaan unit hal ehwal agama-agama lain, Unifor. Uk pala tatah ngapan Dewan Undangan Negeri, Dun Senadin, alam jaka lima duman arehdi. Adun Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin Bara, belajar anan janamai sayu umah sebayang dahin uvung alang marung jamaok keselamatan alang sayu dahin ngavan alang kajau. Belajar anan lahu maok tuk sayu man pertubuhan meditasi Buddha miri dahin kuil Buddha. Ia baranunan tegu Majlis Ulambana dahin sembayang peringatan 2026 Pertubuhan Meditasi Buddha Miri Hak Kuil Buddha Bukit Kenada. Kehum puluh libu pitanatu pat nyam anak nyam an rekod perlu an tubuh dahin an nyingen jarun duman 2025. Matoh man bulan ji atang bulan 6 duman ani 6,266 kes te an rekod. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Dato' Sri Nancy Sukri Bara, statistik kanan petula nun alang an perlu ja mejen sayu sistem nyingan dahak nyam. Avinanan jatuh 40 ji pasukan nyingan dahak nyam, PPKK, dahin ji 1,225 laung anggota, an petubu ha tutam daleh alang lahuh 44 pasukan ha Sarawak. Anan jana lanak dahaknya malanghipun risiko nunan pah nelanak nyepangan dahin hadui sukung anok deng anok. Ihak lahu nginah PPKK ala sayu tek jatuh 45 pusat aktiviti dahaknya jap layang program masih maok sukung men dahaknya tepala ngavan alang perlu. Ji dohaya matai menuh mutosikan nak tapi dalam tusah alan alun hak jalan Haji Baki Padawan kiok-kiok pukul 6 jih madi. Kepala Polis Daerah Padawan Pemangku Superintendent Barry William Bara aran dohaya anan ihati Pikhor Hardi Anton 67 dumanumun an pesaya alam anauna naiman alan Haji Baki. Iha te payah dahin ngetueh men mutosikan na dahin ga ayak ampayan pasukan pubat menglan iha upah ngana hak ngavananan. Patay na anggeri pala umaprah ayak Sarawak jaannya pa dahin an siasat ngio seksen 40 ji bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan sayak pelutusu. Dengan ini an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Kahum tatah ngavan hak Sarawak alang ngalung indeks asap di IPU alang atak amsayu menageh peju pala dua ngavan tegu pukul pluji jihma anih di. Samarahan alang pahbau ihatih 235. Uhanan serian alang anbara sakbau basa IPU nak tepala 200 pluji awi anpetiah 200 ji jam ampayananan. Kualiti di hak puluh ngavan alang habeh pa'an loh tek status amsayu man ageh. Hak kapit, rekod basa IPU alang pasak ihatih pitan puluh dua. Ji kes positif rabies tulan an rekod alam jaka matoh man telok puluh ji de bulan saya atang pat de bulan pitan. Dumana ni hak bau. Kes an nelana men 5 sampel alang an ala hak kampung Tringgus Bong melawin asok hulung alang takau Hawang Uma. Marung tukanan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak pehituk hihi alang hipun hulung jate geri hulung dalo ala vaksin rabies. Vaksinasi rabies nyingan tulan hulung dahin maoksayu man keselamatan panak alang na hulung. Ani havin sang jatuh persin kes ha angluwa ani havin sang jatuh persin kes na kelunan matai man tadak-tadak perah nai tula. Ordinan Kesihatan Awam Veterina Pelupitan Pitam Pelupitan Lim Hulung Asok wajib ala vaksin rabies dahin lisin haida pihak berkuasa tempatan. Lisin aso dang anakai alam talian genjeloh sistem lisin sistem lesen anjing Sarawak pakai akaun Sarawak ID. Nunana dengah lebih radio kayaan Miri FM alang an Azarina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Kali ni aku sampah panita mi hati Kelenghi. Ji lagu alang kenan jirin bayar dahin tujuh laing. Lagu murip ha usun tanah ji hangun tua. Lahu dah pituk minta melim. Ya hati tepat tepat pukul 5 lewin a menita malam peci dahik ngejelok FM pitan puluh lima puan tersedahin FM pitan puluh saya puan kusuk. Lahu menita malam peci dahik ngejelok My TV. Tusuji kusun dahin Astro saya tusuji. Itam sempeci dahin dalam baketam alam teledio kenyah ya bi menita malam peci dahik ngejelok FM ji kusung dan puan ji dahin ji kusung ji puan tusu. Lahu menita malam peci dahik ngejelok live alam THPS radio kayan menita malam peci dahik ngejelah radio online RTM klik itam sempejah atang pukul 6 lebih bi pukul 5 itam sempeji kelihi dengah alang pahmau menpak undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.
1: Kehina radio kayan Miri FM mon pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Selamat ketai taup akik DJ Lenik. Selamat petegok ngan selamat pemungkejai ka usai tali dio kenya.
3: Pagi.

trofi juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Phuket Koh hari ini. Datuk Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan Maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akhman Nasrullah dalam bila itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatir hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme ketulusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Lalu tipuak empas, ye ne buruang beras, nyitam pias, hujan beka berai, pendik ke cimbuang, darah lempung, nyiga muang, pasang alamai.

0: Terima kasih. Menuju kita temenian ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Statistik mandang ke penusah bapak di Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapak di nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapak di. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapak di Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kita jatuh, benung, menjatuh.